0: 4,5 minuty nás dělí od 14:30. Podívám se na kalendář. Čtvrtek 6. srpna hlásá. A co hlásají teploměry, to se dozvíte z vysílání Českého rozhlasu Zlín právě teď.
1: Počasí.
0: A nejen teploměry, i další přístroje a meteorologické modely nám zkontroluje Petr Hruška, který má v tuto chvíli službu v brněnské pobočce Českého hydrometeorologického ústavu, kam ho zdravím. Hezký den.
2: Dobrý den.
0: Co tedy hlásají teploměry v tuto chvíli a samozřejmě třeba i měření nějakých srážek jste někde zachytili?
2: Zrážky žiadne v tejto chvíli, pokračuje slnečné a veľmi horúce počasie v Zlínskom kraji. Len trošku na juhozápade kraja lokálne zväčšená oblačnosť. Teploty väčšinou dosahujú 32 až 35 stupňov v tejto chvíli, no a fúka nám prevažne mierny severozápadný alebo západný vietor.
0: Když ste mluvil o tých teplotách, tak ste zdúraznil v túto chvíli. Má to predznamenávať ešte nejaký vzestup teplot?
2: Ešte trošku môžu stúpať v tom slnečnom počasí, maxima ešte môžu byť tak o stupeň vyššie, ale v najbližších hodinách už postupne nám začne od západu alebo juhozápadu aspoň čiastočne pribúdať oblačnosť, takže trochu sa ten slnečný svit postupne utlmí. Môžu sa začať objavovať i lokálne prehánky alebo búrky, hlavne smerom na večer, ale zo začiatku ešte je to dosť malá pravdepodobnosť.
0: Ale bude tedy bouřlivá noc?
2: Tam už je tá pravdepodobnosť vyššia. Čakáme už prevažne veľkú oblačnosť a v priebehu noci na viacerých miestach sa môžu vyskytovať prehánky alebo búrky. Dokonca hlavne v tej prvej časti noci výnimočne by mohli byť i s intenzívnejšími zrážkami alebo krúpami, ale skôr to budú také lokálnejšie záležitosti, hlavne tieto intenzívnejšie, a asi sa nájdú i lokality v Zlínskom kraji, kde sa žiadne zrážky ani v noci nevyskytnú. Minimá 20 až 17 stupňov, v údoliach lokálne okolo 15 stupňov Celzia, no a k tomu mierny severozápadný až severný vietor, ale v búrkach môže i výraznejšie zosilovať.
0: Což o to, pokud to nebude nic dramatického, tak bude dobře, když taková letní bouřka trošku pročistí vzduch a vstoupíme takto osvěžení třeba i do pátku. Máme čekat zítra lehký pokles teplot v důsledku těch bouřek?
2: Áno, je to tak. Tie zrážky, ktoré sa môžu vyskytovať hlavne v noci, prináša studená fronta. Zajtra sa za ňou dostaneme do takého chladnejšieho vzduchu. Ráno do poludnia ešte veľa oblačnosti a na niektorých miestach môže sa vyskytovať občasný dážď, prípadne výnimočne i búrka, ale celkovo tie zrážky už budú slabnúť a ubúdať. No a v priebehu dňa potom aj oblačnosť sa začne zmenšovať, takže postupne by malo nastať slnečnejšie počasie s polojasnosťou. Snou oblohou, maxima 24 až 27 stupňov Celzia, na Valašsku lokálne ešte o niečo chladnejšie, okolo 23 stupňov Celzia, a tiež bude fúkať taký svižnejší severovýchodný až severný vietor.
0: Vylepší se v důsledku té změny v počasí i biozátěž? Už jsme si zvykli, že je na trojce kvůli vysokým teplotám. Bude to zítra lepší?
2: Zajtra to bude lepšie, väčšinou stupeň číslo 2, stredná záťaž, a na Vsetínsku tam dokonca stupeň číslo 1, záťaž mierna.
0: No vidá, a takto posílení optimismem vstoupíme do víkendu. Co ten přinese do našeho kraje za počasí?
2: Tam nás čaká slnečné počasie. V sobotu ráno, hlavne na severe kraja, môže byť zväčšená oblačnosť, prípadne sa môže vyskytovať hmla, ale to by bolo zase len lokálne a na krátku dobu. Minima 18 až 15 stupňov, v údoliach lokálne okolo 13 stupňov, a maxima by mali dosahovať 24 až 27, na juhozápade kraja až 29 stupňov Celzia. V nedeľu bude pokračovať slnečné počasie, minima 16 až 12, v údoliach lokálne okolo 10 stupňov, takže celkom taká chladnejšia noc, a maxima zase už začnú sa zvyšovať, takže v nedeľu už by mali dosahovať 29 až 33 stupňov Celzia, takže je vidieť, že to v úvodzovkách ochladenie bude mať len krátke trvanie. No a vietor v sobotu mierny severovýchodný, potom v nedeľu slabý východný alebo premenlivý.
0: V neděli jsme se tedy zastavili v té předpovědi na 30 stupních Celsia v maximu. Raději se nebudu ptát dál, když tak se připravíme na ta tepla, pakliže s nimi vstoupíme do toho příštího týdne, zase někdy příště. Teď ale ještě prozraďte, jaké jsou ty maximální hodnoty pro 6. srpen. Dnes to nevypadá, že bychom přepisovali rekordy, nebo ano?
2: Na niektorých miestach ich predsa len prekračujeme zatiaľ 3 stanice, pretože tie hodnoty ešte stále sú celkom vysoké, keď dosahujeme až 35 alebo možno bude niekde až 36 stupňov. Najvyššiu hodnotu máme z roku 2015, staré mesto, práve 36 stupňov. Tam sa zdá, že to dneska asi neprekročíme. No a najnižšia hodnota je z roku 1976, Huslenky Kichová, tam vtedy teplota poklesla na 2,1 stupňa Celzia.
0: Vše potřebné o počasí víme díky meteorologu Peteru Hruškovi. Přeji hezký den do Brna, naslyšenou.
2: Ďakujem, príjemný deň, naslyšenou.
0: A těmito informacemi vybaveni se tedy směle můžeme pustit do turistiky. Už za chviličku v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Vývoj povětrnostních podmínek vás obzvlášť v těchto hornkých dnech zajímá, tak se k němu dostaneme teď 4 minutky před 17:30 ve vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Počasí.
0: A to s profesionálním meteorologem Petrem Hruškou, kterého vítám ve vysílání. Hezký den, dobrý napřeji.
2: Dobrý den.
0: Jak takhle z odstupu vidíte ten dnešní den? Do jakého počasí dospěl právě v tuto chvíli?
2: Najčastejšie sme mali slnečné počasie, ale v posledných hodinách už začala oblačnosť od západu čiastočne pribúdať, takže niekde už je oblačno. Zrážky sa skoro nevyskytli, len veľmi výnimočne prehánky, aj keď lokálne mohli byť i také trošku intenzívnejšie na chvíľku, ale to bola veľmi lokálna záležitosť na juhozápade kraja. Teploty vysoké dnes sme dosiahli väčšinou 33 až 36 stupňov, najteplejšie Štítna nad Váži. V tejto chvíli už je trochu chladnejšie, 28 až 33 stupňov Celzia.
0: A jaká bude noc?
2: V noci bude oblačnosť ďalej pribúdať a začne sa nám zvyšovať pravdepodobnosť na výskyt prehánok a búrok. V Zlínskom kraji to vychádza najvyššia šanca tak okolo polnoci pravdepodobne, ale bohužiaľ nebude to nejaké pásmo dažďa, ktoré by prešlo cez celý kraj, ale skôr teda tie prehánky a búrky lokálne môžu byť intenzívnejšie s výraznejšími zrážkami, prípadne sa nedajú úplne vylúčiť ani krúpy alebo silné nárazy vetra. Takže niekde môže byť i drobný problém z toho, ale hlavne zostanú určite i miesta v kraji, kde tie zrážky sa nevyskytnú. Takže tam zase bude pokračovať suché počasie. Minima 20 až 17 stupňov v údoliach, lokálne okolo 15 stupňov Celzia.
0: Během noci tedy jistá změna v počasí, bude v ní pokračovať i pátek?
2: Za tou studenou frontou, ktorá to všetko prináša a v noci bude postupovať cez nás, sa dostaneme do o niečo chladnejšieho vzduchu ráno a do poludnia ešte viac oblačnosti. Na niektorých miestach trochu ešte sa môže vyskytovať doznievajúci občasný dážď, ale to skôr tie zrážky už budú končiť. No a v priebehu dňa potom postupne sa začne oblačnosť zmenšovať, takže postupne by malo nastať polojasné počasie. Najvyššie teploty 24 až 27 stupňov Celzia. Na Valašsku lokálne ešte o niečo chladnejšie, okolo 23 stupňov Celzia, takže v podstate ochladenie i o 10 stupňov Celzia. No a vietor taký svižnejší, severovýchodný až severný.
0: Jaká biozátež bude zítra provázať to vše, co ste nám teď popsal?
2: A na zajtra je to stupeň číslo 2, takže stredná záťaž, a na Vsetínsku tam dokonca stupeň 1, záťaž mierna.
0: A poďme sa ešte stručne podívať na víkend, sobota a nedele. Budú to opäť změny, co se týče návratu k vysokým teplotám, nebo si užijeme takové vlídnejší počasí?
2: Budú príjemnejšie noci, tie nočné teploty budú viac klesať, väčšinou 17 až 13 stupňov a v údoliach, hlavne v noci na nedeľu, lokálne môže byť i okolo 10 stupňov Celzia. Maxima v sobotu ešte také relatívne nižšie, 24 až 27 stupňov, na juhozápade kraja lokálne až 29, ale v nedeľu už sa zase začne celkom výrazne oteplovať, takže už by sme mali dosahovať 29 až 33 stupňov Celzia a v podstate po obidva víkendové dni by malo byť slnečno.
0: Děkujeme i za tuto předpověď a ještě pro zajímavost, srovnejte ty dnešní teploty s těmi rekordními, už jsou přepsány, budeme příští rok říkat ty letošní údaje a jaké byly ty stávající?
2: Nakoniec to dneska tesne neprekročilo tú najvyššiu hodnotu, tá je z roku 2015, Staré Mesto 36 stupňov, takže chýbali 3 desatiny. No a najnižšia hodnota je z roku 1976, Huslenky Kychova 2,1 desatina stupňa Celzia.
0: A s touto informací se s Petrem Hruškou rozloučím. Hezký den do brněnského hydrometeorologického ústavu, mějte se hezky a zase ve vysílání Českého rozhlasu Zlín někdy naslyšenou.
2: Ďakujem, príjemný deň prajem, naslyšenou.
0: A my půjdeme v pořadu Den v kraji také za kulturou. Dnešní kulturní pozvánka bude určena všem, kteří mají rádi country. Vyrazíme k přehradě Bystřička na Vsetínsku. Už za pár minutek.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.